0: Chongqing dara. Langak dansum ki Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jenggu shasum ki Chongqing dara.
0: Chongqing dara.
2: Zatsi denbi nian kun zhuk bu nan ba che cu di mui na. Darta che ci nian lim dung chun shen ban de ne. Cu mu na yung zhuk nian chen keng. Wo ke le long chen ji. Chum chen dara ge lian chen kin. Nga di rung ge lian chen dun zin ba. Che rung zhu ma kin. Di nan dun zin ba che rung zhu ma ge yung. Di rung ge chum chen dara ge lian chen din nang a. Se par ge bu shtag mi wo jir tan hui den shen jen dir. Shka ba dun ba ge ke zhig ba teng. Alawa, nyongbim siyamge, nga tangma shidi yindi nasa ergunuga mangla shig. Tsengum jage, hamnyanji shepa shig. Wla chang rjisil tsukpa ga langfi, ser shug lungi pa nasa ergunuga seri khichi, goji shio bi, namba tse riri zhin shidi nyambar rgasi shi. Dina tumar tsuwam na yongzhug nyanchin kangtang, zhongkong zayko zong tangvi, azong mamang sashung ni ji, zuojib tang. Tsuwam na yongzhug nyanchin kang, Walking in your dini. Say cool zong, of danger and zitten and water the tan chung. Say cool zong are gnee lissel yakura young dog and yant in the tree. Say cool zong are gnee kanchi ji, ganjip shaken. Say cool zong, sabar gay poo sojin are gnee tarpillets hill gong see, a rojip sheep pee, sabar gay poo to me, watcher stanque dancing gender, scub them pee, cut to back what you shall be, tummy minted there, sensing on show.
3: Шыбақ дамжы ғырмұқы чаржын. Чомчын сылығының маршы еғылу шығы.
4: Мипу ұрымшын жылу құшығы. Өріп чаржыл жыр жыным. Чонхуй піл шүңгіргіні.
3: Бүнгін зерден чатсу мейтің. Нүгін зерден шыбайық дамхуй.
4: Әргіні әраңғтүн жар маңғыл. Әмаңсул әргіні жығызы ұл.
3: Қытамжын ғоқын қыңдың ғақсын ғойын. Тамжырын тыңар жәлі кім ғайыр мүлін.
5: Шыпа ғапуртығымей өтек таңқиғы дәншін жәндір шқабылдын ба.
6: Ре, сүнек артығып жәлейін жәндір әсігім күн, жәнсіг артығы тұқпар е.
7: Дұржы күн.

Я татаны нинг тарванам сымзучы шана тоңгы цың ялла чи тарнесе кырганыгы ялла цың тарнесе кыркып я олагын тарнесе кырги кончун ола угма юнесе кыокка угма тани тарнесе лунбун гаркы варва инесе кыокка варва тани тарнесе кыязму каркы угрыг инесе кыогма угрыг тани тарнесе кырги таварын абген рона юнесе кыогма ухчи тани тарнесе чушакча мени зунга шинесе кыогма зунга тани тарнесе кытыгнинг тарвагнам сым инесе кытыни нингер гоагнам сым юнесе кынингер гоагнам сым зучкышана Танчо кампенни маше чиргынзы кытара жевин чока тыкцыңзы пенгосе каша паша ни сары лоньоңзы кыланжыгы максым хыртын дортутзы гегосе ктава ени лаваң гдизы кылдыры лыңи чыңри коржугызгы гегосе кытык нингер гова намсым гылурдин я та нингер гава намсым гылурди зочышана нама калын цыкцы йона амнирганисе кы игралишка йона анирганисе кы чакондуг йона нинуганисе кы йыгморго йона мукварганисе ришекенчулума Ята тани нинген заваг намсым юнисе кынинген заваг намсым зучишана ча юмр канин жамрын занисе кы хакер гултын ача чун занисе кынын чонбы кянде дырсын зани тани нинген диваг намсым юнисе кыштын дизгин дин наган динисе кынык ярзун якыр чинин динисе кынян ди шан ди чаян динисе кы часун якыр жуман динисе кы тани нди чун дин чоман динисе кы чимаян чим чик кы хыган динисе реше кы тани нинген диваг намсым голоргин сериша кынчулма Ятатыны терім ажыңызың күрт опа зорды мағдамыз ғышанна тұлымды жынтық кеғе еуна сера лоқтың тұмты ене сыңқарму жынтың жыңы еуна ерулын жатсын хәркір ен ортық марығы жынтың чүңы еуна зымтық қардан чәнчіл ен омафтыз ғуңа неме еуна ұқтаннар ғуңғы лығы еуна чығжығына теріңгі ажыңы енсе кәтәне сыңызың күрт опа зорды мағдамыз ғышанна Госерже ченге оламан чунесе к ток кергим ченге хунбун чунесе к кин корсум ченге хоун чунесе к кеевшер ченге маш чинесе к ташкер гилцанзын дуңу енесе к хоржилык чакка сера енесе к нарчи кырсы мургуна енесе к ташчи кылуми варнын камну чыгжыгна теринги ген сайын сери шекен чулма Қадыны ажыңызың көп сұраңын сыңзыңғысы сұзуқтан ажыңызың көп сұйық несек ғуңнима жынты хәрі ең несек ғойымдық жынты кеғі ең несек сыңқарму жынтың еңі ең несек ұртықмарық жынтың чүңі ең екір жәлін бұл дана жығына теріңіш тоймы жәнзігі несері шекін чылыма Ятатыны ең сыңзыңғысы сұйық несек сачығысы маңтыш көчер несек ұштарары қомбаламрым мен несек нинтың күнгін бақтын тен несек кейкару қате ебзір мен несек варның күнгі ғонжуғы ең несек ратыңның ғонде тұңсыз мен несек чығы күнгі тіргегі ең несек чычыбжи сырқан тоним мен несек ажыңызыңғы хев сұра ең сыңзыңғысы сұзу тардыма чамзғы шанаты мұзген сереше күнчіл ұма Ятатыны теріңгі ғора чөпжінді зұр топа дыма самзғы шаннанды ламу дягы қуанесе кі, ламу дягы чаннесе кі, шыңну дягын тұғнесе кі, лула ұфтулавыргы дягы холуң чаңнесе кі, холуң тамчылық серлуң еннесе кі, лавыргы дягы молуң чаңнесе кі, молуң тамчылың олуң еннесе кі. Тавыр шаңтығы дягын отығы чаңнесе кі, отығы тамчыл мұтығы еннесе кі, чары тамчыл шыры еннесе кі, нынға тамчылық серга еннесе кі, шага тамчылың ұға еннесе кі. Танди үчүн айтсаң ялан тени тоги цаң энне чыгыңлын несе кыргучын яныгы ялан тени маганыгы энне цаңыңлын несе кычычын вау ялан тени савау икылгыңлын несе кыр ялгына фондым чөп гилю несе кы тахарен дарти яса ю несе кылдан инкаран чамса ю несе та терин ши кадри ю се кын игдри ю се кылды каран чамна самын гу несе ки стачын коннар дума гу несе кында терин гу говра чөзөндө зур топарды мацамзгын сери шакын чулма Ята теріңгі ұғманды зұр топады ма цамзғы шаннан дей харса шыр еңмір енесек, сорса тұңғы кір енесек, ниқсан чүңгі кәй енесек, ешірі ланцырың мейбгені, кей қайымдық лу мейбгені, ерліңнан дадырып шанжа енесек, тамырдан кіркін хүнжа енесек, хар сұңнарсың ғумыршчық енесек, мырдан сұртың мұршнық енесек. Таркил ярбызынгы омундин говра чавжан тенгюн енесек, яду мүкежім кірдің енесек, ани амни кірнесек, рүркүр кімцей шамнесек, нанцың заварцы енесек.
Теренгэ угманды зур топардыма тамзгы шана тамозгын сери шекен чул умма. Я та теренгэ угманды зур топардыма тамзгы шаннан дин гога мүмкүн нанырда улсан неси кырдып кечин кона намкан жачар неси кахын сыгылым ишкан сыгылым кона сагжи ичин зу неси. Дастан до кыны жокыр кыын неси ки сари нанны дахни кыртын неси кырданы кыын не кылгы жыккын неси. Нунганов чыңна таркыр кынжам енесе кысоным оман чырчыр енесе калия емди чыкчыг ен нотерангы мукан диш топарды матамыз ген серивше кынчылма ята терангы штой мугыр топа зурды матамыз гышан атаның нам каярлыңа гера тым карлу дин ядан да кеси канду диге карсын сегы дерке диге чачын нигын сому чи тыгыраш той мугымдыр дигна тарта хари кистер куни мавами вжанча тагыстан дови конлыгын жаны кемем кензанган жона юна лалында касти ну кырира гутым шану та дешкин лайы хвала лунчуну чыгыжгына терингер той моен сири шакын чулума та кенгуна юнур ган батунга мара ченгунзын гунгун жатсын жаны се кенжа мана мыгын тона йыгны се керкилна юни жона кечалов шержан гоксерны кытырмара жаны се кексерны кытырманды Такина мой хшивна ягнисе кэрна на юну мутура сымхрченгу метуккун сомбер анжанисе кэ метуккун сомбендин турна мой хшивна ягнисе таки эвсирченгу машанан барын корар киргы чуңа сырын корар дуга хира ешере неге никтык жолда шымкака чангу чака нуга кисары неге шыпка тора тарке золонта чангу куктула тымынын сары дагла чангу курсыма тымынын макам улыг мүмкүн курин ни хакер гүлдө көрсөтсүн ни чикшай мазын нагы нишана мацын исе кафар гялу

Amcho tamab karanar gonyar da nyagan charsa yinnin golari gahtocha chosa yinnin chol gonish tawa te dunin. Tan chon chon chola sa tumok ching chol sa tumonda mamcho tamab karanar tsakham etokka chisa yinnin shkan saknam gahtocha chosa yinnin chol gonish tawa te dunin yinnin chon chon chola washnang ching chol. Таварның аяңғанда зоқ чыңымам чөттім апқырына лойым дүккің әркілі жоқса енне кей корсым ғыр тұтшы чоса енне чөл ғоны сава тедін енне чөн-чүн чөла хүглақ чын чөл хүккі хүглақ кетін чын чөт. Та хүглақ кетін дазу мам чөттім апқырына ақиқ жақлан корса енне чөл ғоны сава тедін енне чөн-чүн чөлар ғоқлақ чын чөл ғоғыр ғоқлақ Tachin mam chutta mam karna yang ravar gobjan da sa yinni chul goni stava te dun yinni chun chun chula tafla chin chul tapka tafla yoymu chin chul tafla yoymu da zo. Tachin mam chutta mam karna tapchin tamar gar kurka tanga sangar mukra chamg tsgna da khatla niga tso yagno cha cha niga ku yagno ma shamu silan korsa yinno chul goni stava te dun yinni. Etan chun chun chola halan choya halan chakag yinin choya chun chun chola mahlan choya mahlan chakag yonin choya chun chun chola shanglan choya shangla la pekhtsikkan choya tan chun chun chola ranglan choya ranglar urtu javnin choya chun chun chola sinlan choya sinla sinzin gonin choya chun chun chola davlan choya davlar nyankah jinin chol gonin siri shakin chol ummahum Ята терин зоғна мәтіна нема яңқы саятына тицул яқы варна зашкіркі гева яқы хынсым цуқи нема шава янжуғы нема нұры кенцунғы нема де. Үгі ка ежа тина ежа яқы ежа нема ханжари шкиджа ғынжа тина ғынжа яқы ғынжа дава цинжари та кижа тина кижа яқы кижа кіркан хынжари. Тачи кіркан хыяқы нанға ажанан бейтік тадахи чамрири лонра ғаштанға наргига чайна манжа ға яшыв сүйми көвә ве жинчыға чами цықцығына ға мәргігі камілле шоңни. Таңыңын ғашага чайна манжа ға хара ха ки көвә ве ора сынға цықцығына ғы мәвшіл камілле шоңни. Кянгу на юнир ғанба тонғыр мара чангу ғы цықчығына көвкюнжи мағнан. Та керкіл на юны жона кечал офшир чангу ңи цхинин чыгна нян кири мақтон керна на юны ому кунтонра сын чанги кыргутан кунгул майыл кунгы вар кыркы хып майыл пырунынгы дәргин майыл. Та кюнянгы чонбан жиг чигы ңа шекы шелир нян чунгы ңы карчи вар кы цхын бур кыргепы нынгы дарлынгы кару нынгы чанпы кы кимден сух чевзыг дала чангу. Таңыр жепы нынгын дарқшығылыңа қарши нынгыр күгжігілуңраңа дамандыр күштазғыр жеген ен чаман чүгіқтамзғы шая чан жүктің шапық тапаз шапазин онда. Күнкір сейман чарканинды күнкір сейман хатуң читармы күкі чүкәне читармы күкі чүрің сусымчы тамбар жүркәне. Та сусымчы тамбар жүрің есімчы тамби күкәне сере шәкін чылыма. Ятатыне ненгі тарванам сымзучық жанна тұңғы ғицын ела чи тарнесе кіргенің ела цұн тарнесе кіркіпге ола ғнен тарнесе кірге қончың ола ұғыма юнесе кі өкі ұғыма тіне тарнесе кі лұмбуң қарқы варва енесе кі өкі варва тіне тарнесе кі жазымын қарқы ұғырғы енесе кі ұғымы ұғырғы тіне тарнесе кірге таварың әбген жона юнесе кі ұғымы ұқчи тіне тарнесе кі Чухакча мэнэр зунга шиннэсэ кэ угмар зунга тэнэ тарнэсэ кэ тэг нэнгэ тарваг намсэм иннэсэ кэ тэнэ нэнгэр говаг намсэм юнэсэ кэ нэнгэр говаг намсэм зучгэшэнна. Тан чокан пэнэ маша чиргэн зыгэ тара жэвэн чокан тэгцэн зыгэн пэн гусэ кэ шапаша нэхсары лонюн зыгэ ланжгэ махсэм хэртэн дурту зыгэ гусэ кэ. Хтава ээнэ лава нэгдэ зыгэ лэрэ лэнэ чанрэ шкорнчуг зыгэ гусэ кэ тэг нэнгэр говаг намсэм гэ лурджийн. Ята нингер гава нам сумгол орги зочгшана нама калын цыксы йона амнирган исек играл ишка йона анирган исек чакондуг йона нинмуган исек йгморго йона мукварган исери шекен чулумма ята тан нинген зава нам сум йон исек нинген зава нам сум зочгшана ча юмр канин джамр зан исек хачар гултнга ча чун зан исек нун чумбай чанди дырцын зан исек Тэнэ нэнгэн диваг намсым юнэсэ кэштэг дигзэн ди нэган ди нэсэ кэ нэг ярзун яккэх чинэ ди нэсэ кэ нян ди шан ди чэян ди нэсэ кэ чэцун у яккэх жунган ди нэсэ кэ тэнэ нэн ди чун ди чоман ди нэсэ кэ чимаян чим чик кэ хэган ди нэсэ рэшэ кэ тэнэ нэнгэн диваг намсым гэ лорги ин сэ рэшэ кэн чулума Ята тэнэ тэрэн ажын зынгэр топа зурда ма цангзэ шанна тулым дигзэн тэх чэгэ юна сэра лофтын тэмтэ энэ сэн карму Жынтын жыңы юна ерлін жатсын хәркір ең ұртық марығы жынтын чүңы юна зымтық қардан чәнчіл ең ұмафтыр ғуңа нәме юн ұқтан нәргүңгі ұлығы юну чығжығына теріңгі ажың ең секі